Ako ndo mutumbe uji umoe. Nda jandange. Mwanduwa kela liro zombu nguno zomuro. Nganda ya jugume iyo nene njita. Ihuru jaya mbulwe.

Ora ayonga ndekula minuzo nyandatu Kongodwe iri unde mohongoro nde mohongo beji medio kuhela Bena botuwa patekero bidietu Ayonga kuna kamubwa jimba elongu mwa bwa jimba Inogoga babo